0: Bundia ni kuchero kwambo na mkwando ospen wankupika nila Radio Musambiki. Jichendavim ya kumpera ngani situ sipa chiao. Lele jino alamisi. Tunamkwendila mto masikun sana gada tu. Gamwesi we uno wa utubru. Chaka cha dushmele ivinti sesh. Achalo nguwa chinjetu mkane tuwe kutamba siangane. Si jipika nekaje mitwe jangani. Jajikulungwa kulungwa. Jatuwe jen kutamba siya uche. Wale jino kuweje mkumanyisi anakotim, presidente uanchilamba muno, Daniel Chap. Lele jino, cha utande ulendo umasingo, wakuji jende la provincia ya Tetem. Kwa kutim provincia mom, takumbulichu kupanga ni masingo. Distritu jamu watizi, kwendi jempaka patauni ya Tetem, watakumbuliche kugudila msungano wikulungwa, watachingangane wandu wa ikungwa ya geni. Okuzose la matalam ya kuzosa kwezi chitukuko mprovinsi ya mom. Asakatari waboma ya kuna kumangu yetu kuprovinsi ya Janiasa, Silva Livoni. Ayuechete di sori distritu ya Mwembe. Acha gombele chesiaga luhanduari mkulama distritu mu kuti ikuzose kwa. Kutamalede niku alole chesia luhanduari mkwingira. Ndistritu mom, ntando kuti mpaka tuwa apochere, achina mpitiku wali mkuwata angania ulami wa wandu, maprovinsi ya nikuwaga, provinsi ya Cape Delgado, mkwambuchiraga kuna kumangu wetu kuprovinsi ya Niasa. Wakulungwa wali mkulongo lila, kunyumba ja assembly ya provincial, Fatima Jaso, autani itelijuzi lam, ulendu wa masengo, wakuji jendela, wakuga jendela, madistritu nikuwaga, distritu ya kucheri pepe, kwendeje ni mpaka na gadistritu jami kanyala. Rijizori kucheri pepe. Waunga ngeni ni wandu wa kulekanga na lekanga na tukwamba wandu. Wana kubuchilaga mbia siya kususa kwa kamuchisia. Kwendele chila kamilisi ya geni misi tukwamba Fidel distritu mom. Achalongwa chinjetu jireji jiri mituja ngani. Jikulungwa kulungwa jatujigere uche wala rijinom. Gani sin sidisi ya kule mam ni kumpela kwa une Abdul Zakaria. Sipa tebu lukwa mbulisia ateme Del Sofi Daniel. Wotokunza chirila achalongwa chinjetum kupika nila kwa mbone kwa yosope ya tijigerem. Kwa kutanda tuwenye mkumanyisi ya nakuti presidente wenchilamba muno Daniel Chapu alinkwa jembechia aunu tende uno mprovincia Jatete. Kwa cha utanda nile jino, ule nduwa masengo wakujijende la provincia jom. Kwa kutim provincia mo, Daniel Chapu, tako mbuliche kupanga ni masengo, ndistritu ya muatizi, kutako mbuliche kugurila isuso ya kulekanga na lekanganam, pa kususa kupereka utendere kwa wanduwa linkulama ndistritu mom. Lerebe jino, presidente uanchina bumuno, chaka ugurile, ngani ya jekurungwa, jachinga ngeni, wandu wa ikungwa ya geni mkusose la matalam ga kusosa kukunulila ni kupanji ya masengo ga kweze chitukuko mprovincia ja Tetem. Rizori asakatari wa boma ja kunyasa kuno Silva Livone. Wawendile wandu wali mkulama kumwembe kuti ikusose kwa kutamalede ni kwa aloleches ya wandu wa tuti mkwapo chela majumbamo ntandu wa kuti tuchigo na lugono ni kuja kuipochela igawenga ya hili mkuwata angania ulami wa wandu maprovincia ni kuwaga Cape Delgado mkuambuchila gaa akuna kumangu tuku provincia ya Niasa ni mpaka na gaa kuna mpula Silva Livone wali nkuwe chita manwe gerega pa nsongarom wanakulaga ni wandu wali nkulama distritu ya Mwembe pa ulendo masengo wali nkupangania distritu mom kwenda tupigane ya watipa kuwe chita
1: 30 mil no grupo cotidiano. Numa machada você bem organizada, com assistência técnica de nossos extensionistas, pode produzir bem e próximo ano ir crescendo. Aqueles mutuários que têm banca fixa, que têm agente de mora, também continuarem a fazer acompanhamento no sentido de não falhar absolutamente nada.
0: O VGTWM, o secretário da Boma de Cunha Sacunó, Silva Livone, de Isolidam, Katimam Kwatemi Songano Niwando. Ndistritu ya Mwembe, pa ule nduwa masengo wali mkupanga niya ndistritu mom. Sapane jirom, riyesoperi Silva Livone, waunga ngene ni wandu wana kupochilaga mbia zia kustenda Fidel, distritu ya Mwembe, ni wago mbelechesie, kutikulosigwa sirembiasi, kutumichila chenene, pa kuzosa kuendelechila kamindisi ya basingo, ga kweli chitu kuko, mizi ngali mkulama, wili wanduwa distritu ya Mwembe. Pa kungulu kalimito langani japa wairisi, wandu, wana kupuchila kasirembiasi, alibechile kuti, chaweji mkustumichila chenene, mkutumichila ga, wane geni, wane masingu, kakule kangana le kangana, yili yosupei pa kususa kwele jitu kuko mundamo siyao kwele tupikane yuatipa kuyo chitam wili wanduwa niche mwari esnati ambitiasani
2: Aida Samuela ayatu 30,000 komersi wako mprabulasha fizi pravender
3: Sandari Mantega Saidi heo tuwa gradisere mwentu resibisa 60,000 mishituwa veri kivai majudare otra parte tambe wako nsegiri trabalhare spesualimente otra parte wadara kela spesuwa de bishkatu. Depois dali, em frente, já estou a ver que também vou conseguir devolver o dinheiro.
0: Vanduirem, vari kulama kumwembe, achiri bechiraga, kute tau jasi, mbia, sena kupochiraga, siya kusosa kwa kamuchi siya vandu, vari nkulagasika, mesimo, pa kusosa kwendri chila kamili siya masengo, ga kwendri chitukuko, mundamo siya wum. Le reginom, asakatari wa boma, ya kuna kumangu etuko provinsi ya janiasa, pa ulendo masengo, wali nkusungula singula kunyasa kuno lele jino taka panga ni masengo kuboma jamwana ya kuchechala distritu ya Chimbunilam sambari jino pakambaga mbia zia Fidel distritu ya Nipepe ngwati na karibu chemari marigari na nchwembo watatu manyisi maripoti pakambaga iringwa iringwa ina kutendigwa sirinda andosyo pakusosa kwenye chila kamili sima singo ga kwesia chitu kuko. Chemwari, idingwe idingwa tinkombra chukutu salida pakambaga mbiazia Fidel, distritu jani pepe. Bondia.
4: Pakutendi la masengo maprojeti ga kwesiale mbia nsikati mwa Fidel, distritu jani pepe amunon provinsi jani asa na miaka jino wanduwa kubunda pa mashila gawidi tapate masengo. Pakombra kayosbeyi wan distritu jani pepe asha kulungwa baboma, apwishele kupande wa widi wa mbia zia Fidel. Sia kwenela milioni zano, ni mia dishila diantundu ya metikash, mwashezo, unzikati mwaje projetu jim, wapwishele mbia zia kupunda milioni statu, ni mia mashila ncheshe mwashezo. Nizile mbia zi, akumboleshe kusikabizi kwa maprojeti, ga kwenela mashila nzana gawidi gawa apwishele. Maprojeti gejinji akumboleshe kuboshela mbia wale mbile maprojeti gakwambaga ya geni kungani ziabawa ni mpaka ulanji wa nguku. Maprojeti gejinji gakakabizi gadi ganyamata ni ashama siyato. Presidente wa Asamblea Provincial Fatima Jasum wawendile wanduwa kushele sile mbia siya Fidel ya kuti atendele mwishita mape mazengo ni mpaka zoni au jasyeje.
5: Comecem a devolver o valor que receberam, porque o período de graça já passou. Só com a devolução deste valor será possível financiarmos mais projetos. A maior parte dos distritos já receberam a segunda fase deste bolo, que foi duplicado em relação ao ano passado. Mas pedimos para que continuemos a devolver o valor de modo a abrangermos mais jovens, mais mulheres a este fundo.
4: Tukumbenda mwashijetu osipene mpushele sile mbiasi ya kuti mbujasije mwashite mape pakuti niwane wakwe aposhele. Tuwadi jinkwangania ine yakwe ya nakuweshitaga presidente wa Asamblea Provincial Fatima Jasum. Mungani jijiji apwana kubwa wa distritu jani pepe Amilcar Juania avishete ya kuti pakutendla masengo gema projetiga chitu kuko shan distritu jani pepe chikwamba kwela.
6: Assumam com grande responsabilidade este financiamento e solicitem apoio em termos de monitoria, em termos de execução, ou os planos de negócios existentes, por aí em diante. Porque temos até exemplos claros a nível do distrito de jovens que já iniciaram os seus negócios, têm barracas, vendem roupa, vendem eletrodomésticos, alguns nas ferragens, etc.
4: O outro que eu não ia curtir, nesse que ele enviasse, se tu cucou, se tu encônica, a de um cupanganha, mas sem go, gagene, mabawa kwa kushela ashalendo Ele aí, ele nem é aqui, ele não conversa com a América do Juania, a boa nacupa o distrito de Anipepe. Quando o nacupa chega a se lembrar de Fidel, as as leis acuti ali o acusengo a cobrar. Se digo o acuti, se cati uma marchengo garim cupanganya, isindo idin kushenga, soni quando a gente acupata marchengo.
7: Recebi 50 mil. Há muito tempo não tinha nada. Até não conseguia cozinhar uma panela assim para dar pessoas que chegava para 10 pessoas, não chegava para nada. Mas quando recebi aquele dinheiro, consegui realizar meus sonhos. Já tenho congelador, já tenho fogão e ampliei meu negócio.
8: Gabriel Eliseu, recebi, aquilo foi 40 mil meticais. No ano depois de eu receber, trabalhava assim mesmo pouco. Então, logo que chegou aquela oportunidade.
4: Nesse lembiase, gane jangu de coisa, gane engolá e xindu e jinge. Nembiase, nguete, mas em gangu gabawa, gane nguenda. E jonche xia, nambala, já pa masengo. Undandago, nariune, nuanduane, ni mpaka nonda. Sano, you know, jona isuso e jinge. Ni wanduane, abatile masengo. Tuadijin kuangania, ine ya kwe, yena kuweshitaga, wandu wana kuposhalaga mbia siya Fidel, ndistrito jani pepe. Wakutioshila kuni pepe kuno, Margarita Nchwembo.
0: Wariche mwari Margarita Nchwembo, wariji nkutumanyisi yamu, masingo gari nkutendigwa, paujo pa kuposhila mbia siya Fidel, mbia sile, tikuwa kamuchizi wandu mesimo, kweze chitukuko, munda mosia. Pasi achalongwa chinjitu mkwendele chila kupika nilangani simu kutio chila gaa abadabanchini wa Radio Mozambique Mazengo abadabatown ya Lishingam. Ngani sine, setu jigero uchu wala nino. Tuwenye mkumbanyisi anakutim, anyamatam wa ndistritu jalagu. Akuna kumangu yetu kuprovinsi ya janiasam, ario kuyemi chila kwa basim ni Mazengo kagari nkuteni kwa ndistritu mo gakusosam. Kwenye chila kamilisi ya Mazengo, ga kweze chitukuko, sile ndando sio, akuna kumangu etu, kuprovinsi ya Niasam. Anyamatam, wali nkulamandi shtiritumo, awechete kutin, ni majumba, gari nkutaigwa, ga kupochele la chale ndo, tukwamba, maotela, ni majumba gana, ilichi ndu imo yakwe, ya ikupereka chitukuko, ntandua kutin, gini majumba gam, katimam, kaga kumbureka. Alinkwalemba Mazengo anyamata wandistritumo ichindwe kupereka machirim ni kuikasi ya chetu kuko kumezo kwa wandu walinkulama distritu ya lagu akuna kumangu yetu kuprovinsi ya Niasam uwe chitakwere kwa haliji kwa kulungu walinkulongu lila kuchiwanya cha anyamata distritumo Osvaldo Manditu katima kwa haliji kukunguru kani metolangane japo wairezi Osvaldo Manditu amanyisi yukuti ni Mazengo gagari nkutene kwa ndistritumo matugambini muna gakutawa majumba kakupochela charendo kwendeje ni Mazengo gane ilichi ndu ya ikuikasi ya chitu kukobasi kwa wanduari nkulama ndistritu ya lagu akuna kumangu yetu kuprovinsi ya Niasam. Osvaldo Manditu ni awechete kutim anyamata taje ndelecharam kupanga ni Mazengo gakusosa kweze chitu kuko ndistritu ya lagu. Akuna kumangu yetu kunyasam. Achalongu wa chinjitu ni ngani siresi. Ipa tuwe je mkwimichira. Mungani sietu siya uche waladigino. Kabula gakulekanga na njipika rekaje mitwe jangani. Jejikulungwa kulungwa jetuari mkutamba siyam. Presidente wanchilamba muno Daniel Chap. Lele jino, cha utande ulendo wa Mazengo wakuji jende la provincia ya Tete. Kwa kutim provincia mo, takumbuli chukupanga ni Mazengo. Distritu ya Muatizi kwendige mpaka patauni ya Tete. Kwa takumbuli che kugudila msungano wikurungwa. Kwa tachingangane wandu wa ikungwa ya geni. Wakuzose la matalam ya kuzosa kwezi chitukuko mprovincia mo. Asakatari waboma ya kuna kumangu yetu kuprovincia Janiasa, Silva Livoni, ayechete disori, distritu ya Mwembe. Acha gombele chesiaga, yuhanduari nkulama distritu mu, kuti ikuzosigwa. Kutamaledem, nikuwalole chesia, yuhanduari nkwingira, distritu mu, ntando kuti, mpaka tuapochere, achina mpitiku, yuhari nkuwata angania ulami wa wandu, uma província de Nkwaga, província de Cabo Delgado, em Kwambu Chilaga, kuno kumangwe tu, ku província de Niassa. Wa kulungwam, wa rin kulongorila, kunyumba de assembleia provincial, Fátima Jasso, autani terijuzilam, ulendo amasengo, okuji jendila, okuga jendila, ma distrito, Nkwaga, distrito, ya kucheri pepe, kwenye nimpaganaga distrito, jemekanyala. Rizorim, kucheri pepe, wa unga ngene ni wandu wakulekanga na lekangalam, tukwamba wandu, wana kubochilaga mbia zia kusosa kwa kamuchisia, kwendele chila kaminisi ya geni mnisi, tukwamba Fidel, ndistritu mom. Ngani siya chalongu wa chinjetum, siya lise kuremba ni kumpela kwa une, Abdul Zakarish, matemulu kwa mbudisi wateme, Del Sofi Daniel, arami si jambore, sigara gani, we, tupit.
9: Dai, janga nisietu. Ngani, siya kulekanga na lekanga na.

anyamata aluso. Anyamata aluso. Nandi aluso. Zogura gwira. Na feza wairezi. Na zo sema sema. Na zo popera popera zo popera. Zikuchitika kutete. Kumene ntsogoleri wa dziko lino lero aigwira ntchito ya mphamvu.

Então, nimeira 10 mwe mara ya 21 horas ni 15 minutos. Karibu mkumanilo wa habari nulumona emakuwa.

0: Kumanilo Waihapari.
1: Ihali su ililiwa anopentahuni muniwa. Uhi ulawe na mashashe, mahiku matana mararu, mweri wanamuloko. Mwaka wa ikonto pilini yaka miloko milini tana mosa. Wamukuma nduwa huyo laolelo wanruwa hurenla, upanyi wa okwene, mwana mwamu tiana mosa, ubayro santa kwa uzampezia. Nabe habari kina kuna suwele, mutrenkeso onruwa iraneaka, walipa animwirata kisimota, unkumela wa mpulano. Nabe omekufi, wanivaru wa mutekuo woka yu wa matala, uwiriliwa ana mwani oteka kama nupaya. O district wa nipepe, onuwa pachara nave ni noo hilekela muteko woka yu wa matala, uwiriliwa miteko osa muruerio. Ia nisikina, tiba sinroa nyusuwela wampu herwa nlaka na hunena, na mkuma nilo wa ihabari, uuhi ulaolelo. Ukanili mkuma nilo, utokihiwe, onakumiherwa ni abuduli ya fai, woka liherwa umakina ni mamu tomari. Muni ure nle wa murare lovo, boa noite. Na visisa, buwa pirinirea ukati, wa mitonya rosa reportaje. Nipachire hakela, yota naniha, ensue liha upanyi wa okwene, mwana wamu tiana mmosa, ubayro santa kwa, uprovincia uo Zambezia. Abili uniuni.
2: Mai ayaka makumaru nigina kupili, upanyi wa okwene, osa wa napili yola matani, ukuvele bayro yo santa kwa, epo maeva chua po Zambezia ola, muruchua mai ole, waikane nenero, liwi arima niwa, masia supai, enahaira we akwea yene, ipingwe mpuro mukina, ano utukuliwe mpakuriheliwa, emata yele, ni mupolo moharo, wadhaja utukutela, inenero, parawi yene, ewore otara naro tola tola. Namakusa masuwa ni kuna super ruga Mosambiki wa Zambia bila nimine Enrikish. Oherla onamo na mwile karadu Mosambiki. Indo ana loko ewa kenle bayru ene yele. A tepo soko nyerea. Vantua warepela maha wenka nsiyole. Woponywa muruchu. Wosiselo e bayru yele. Henhava asupai. Ena tola tola mahene yola. Ugeduwele parparene. Tani awo empanke krime ola.
3: Apresentando aparentes sinais de agressão física, circunstâncias que poderão estar relacionadas com a causa da morte, provavelmente carecendo dos exames médicos legais para aferir as causas de morte.
2: Namakusa maswani kurna superbuka Mosambiki wa Zambezia belarimine Enrique, jona você kuma waana loko otene, wea hekaleno wo. Aniana pakaduri liha mwili ni matawe.
3: Queremos também apelar a nossa população para não fazer atos desta natureza. Todo ser humano é valioso e principalmente do nosso país.
2: Belarmina Enriquez, nama kusama suani kuna superbuka Mosambiki wa Zambezia.
1: Wampulano, onroa iranea kamutengeso, anirilua alipa ni mwerataki mota. Eri habarila, ele mpwale ni santu za ukustu.
4: Mwato lwa nataki semote kwanto taharupa mewampula, ayawra kuwameli hiwa kashuti hiwa keketa soweta morampani, uilua akawoni luturu hiwa inhasasa morampani. Ukumili wa weno tukihingwe ni mwala na waipakira, ni oporo wa mshutu ranina na munisipi wa mpula, wa musaru neloto, uwuna nilio ni polisi alipuka Mosambiki, shupita kulupali ya wampula, wa hilo atumpuwa kuwameli wa weno, atuaki na kweni, aniweti ya mota uhia alia ni vale mito kusaya, soataki semota. Mahole pome wampula lushi kira, ulavula kukati watu kiliwa nira nilo, Nuhu kumeli wanatakise mwata yao. Usuli awera marele mulu pale kumeli ya watu yao. Ashuti huwa inamu na soya tamurampani. Ni anikelo vahi wa mukape lelo wa mukai luaya okanle seguru.
5: Nós vamos obrigar a termos seguro. E o município vai participar uma parte deste seguro. Para nós termos a segurança.
4: Hiyo ni roto mereria. Okala niwa ka mukape lelo. Kini himi ya vai seguru. Ni munisipiu. Onikela unjeria ka. Balive luaya vakani. Nire la wira wakuta na takise mota. Wapa ni hasara vale ni hata mutupa kinriawe. Onaka na muka liherio ni mukapelelo wa ekumi awe. Nisiso ni nkela wikapelela ni wakapela ekumi aya aya napa kiriahu wa motani.
5: Nós protegemos a nossa própria vida. E protegemos também a vida de que estamos a transportar.
4: Kumantante apere mwampulano mikisona fonsu umpereria na takise mota ya wira. Ahana itaka morampani, atarihelaka iketelo sa morampani, nitiva avo, wanipane la yavo, ushuti hiwaka inamu na sheni, sorerela ni sintune ya, wetaka morampani ni amota.
0: Caros mototaxistas, a estrada não é apenas um espaço de circulação. É um espaço, sim, de convivência, onde...
4: Anataxemota, Murampani, Kahiyopahi, Oporo, Wavira, Masyayo, Murampani, Oporo, Ooniheria, Mukaleluahu, Waputanihiku. Mwemmo, Njiti Miho, Metelua, Murampani, Nilikalia ukapele kumi, Yapi na Atamu. Mamuna kafasajero, Ongwelaka mota anyu. Orimo Romelani ni orimo ukupalini. Nino Romelo nilo ni Hana. Wakuliwa kani mpento, Njiti Miho, ni isuwe lelo samete lo amurampani.
0: Yesa confiança deve ser respondida com prudência, respeito e profissionalismo.
4: Wanata kisemota, aniweheri okala murarilo mulu pale, okumali hiwa weno yake la kiweha, nondwe la mahikuno, mukalo wa metu la murampani, nisiso atapela, okuma ili yawe no.
6: Aqui é Moisés Abraão. É importante, eu digo é importante porque você ajuda, aliás, digo, ajuda-te.
4: Okuma ili yawe no, tiwa murarelo. Kini hima wawira, tiwa murarelo ayo. Ononi kaliheria, hiyo nushu tenamu na soweta murampani. Hiyo na pavela we, na vahulu hiyo mshikola, sejuti heweta murampani. Miyo kini weheria wera kuvernu, onu upuela oratreni. Akala atu ahinsuwela, uititimiha, yataka murampani, ni ukomba ili hiwa wahu, weno, onoro wa, ukaliheria, ukele loholo, nita kusangusia, sota kisemota.
6: Há pessoas que se comportam mal.
7: Com essa nossa formação, vai nos guiar no caminho reto, né?
4: Moro muna takisemota kamisaka mosa, ayura kuma ili waka, pomba wampula, inamuna soweta murampani, uilu waka usaki higwa, inyasara sa murampani.
1: O distrito wa Mekufi. Oniveru wa muteko woka yu wa matala, wawire liwa ana mwani oteka ka manupaya. Duarte Liasi.
8: I governo yu distritu yonkufi ukam delgado, inovra nteko waka wila ikutu amavano, wajira akalane mapuro oteka inupachaya. Ihaparichi himache, ni huku na ilinteko usumana stadi yu pempa, ni holili o distritu, omiteko choteka teka. Wankutano ni unakumi na saba wa konsedu zikutivu provincial watunkaliawe wira mpaka nenacho chuhuka wia ikutu 21 walikililia ya ukawia ikutu 35.
9: O governo está comprometido, sobretudo na retirada de alguns jovens em casa dos seus pais.
8: I governo wetu impavilaya uri wakumiha amavano wapuwani wasitumanaya. Mwaka unantano ni mpavila wavaha ikutu 35 ni chenya ni hori neha waka wila ikutu 21. Nina kupalila mpaka umaluni umwaka ni nahala uoria wavaha ikutu 35 chotene.
9: Kiate final duan iremos concluir com 35 espaços.
8: Ansumani Juma Mpantenkina, Otonka Wira, Chowachira Unemachira, Otumi Hachia Ekuto Chenechenya, Ekuvernu Yo Distritu, Inoholi Hachira Uvara Miteko, Chowehaweha Ekutuene.
9: O que nós fizemos é solicitamos a partir da carta ou a partir de rádio comunitários.
8: Nipachenra Witana Amuava Nuala, Wako Herera Mpanko Urinaya, Konta wanaona niya amuavano enji wavyavya ikutu umahuku anuvira. Wetu ninale here hun uri uira ya ponyaka ikutu vale ahana atekaka itopitu hina umieri sita. Ninachira uira ahiyeni chichamo ikutu chenechenya chikalaka itakwa.
9: Seja definitiva para que não deixamos os espaços a se transformar em terrenos ósseos.
8: Mpante nkina ikuvernu yo distritu inawavikela atu arena ikutu ile idistritu ile wira ahana wahi machira aholele o distritu wajira uchuwela mpanko urinaya ni ikutu chenechenya.
9: Todos jovens ou todas pessoas que têm espaços em Mekufi.
8: Atu otene arena ikutu chaya unkufi ni ahimvarela itu ahana anatamaka konta wanawopihacha wapi melato atu akwamwe. Aula ahana anhimachiraka wampango urinaya ni kutuchene. Yakala wira mpango warinaya kayorene hale uvara chichamo ahana unichueliha. Ansumani Juma uholeli o distritu omiteko chote kateka i distritu yonkufi ukab delgado.
1: O distritu onipepe ni nonave. Ono pacheri wa wahi lekelamu teko woka yomathala o irilio miteko samruerio Maria Fazenda.
10: O distrito yewani peponia sano onipajeriwa muteko mahiku avakane anorwa okaweliwa imata imusi seyo sitamihiwe siroaka omaka wamwishi maburu ale sirimu sisi na pira 125 otamihiwa wa imusi sene seyo kumelenle mwahawa otipeliwa e fabrika ya grafiti wampante neola kute imusi inhala wa kelelaka mikwara miraru we nalimamo so hiana hiana na veto inhala wa kelelaka ichipaso seyo sawe mererwa orumela echaene yeyo masi imusi sene seyo sinhala wa kelela imata iyo soloko hawa presidente asemblea provincial Oniasa Fatima Jaso wi muteko owo onilekela vawi emara elatia oreherera imata wi olimi uhajamela
11: makacha mihao neloha ni male nilero na alokotiwa wera inolikariwe energia muruwa muhelikari nwe muruwa ni likari liweso mpani osuwela wera energia yokala nona mpa isitati na ahima kawera onkala muruwa energia
12: na ahile mpa wera sokala ni mata mungela nivahiwa u enta imata yohaliwa na kuwa weri wa tume sinamuishu utene muntama wa munokala ni imata sanyu imata soliki wa soteni ilimwa aliwa na kuwa wawali wanakole kani ntere kariwa wera asina mwishi mtamalanyu ba kutafula na imata nitila na kuwanyu tuula imata nitila na kuwanyu tuula ndimara wasawiwa pomalo zii uhupo na warepa imata weriwa nimoka wale ni imata kanone ba mtu wanya wanifanyi nipalanto isheshe itanu bahimu loko mashulola ba musuru kule wakela batevawe mtu ntamelahu vawe mpasi ilele ya nina konyela enurumale ya kenleva le 3 mili Babu wale watoko wale mobilia wanika ala wani hima mruna ibaraka. Munora wake la musuru kumtaha hima haba hima ikintule baraka tandu. Mashika opie hii hao. Ibaraka saani manimura watoka lani ibaraka kaipake iwe. Zani hima werepa. Mbani hima munora hele wa mobilia. Mobilia pulusia muna mtoka hima toko ena alivale. Kuheliwe. Ninti kinaho wera yela. Guvernu owe empresa. Owe ni wahimu mnropu hawe nopu haa o hawa.
13: Agora na ahi prometeri watu wera mnohala atiala kanlevava mnohala wasera imata. Mpako lelo vahanone ne mate moha.
10: Wampandene yo wo presidente asemblea provincialo Niasa Fatima Jaso olehera wa mala no deaga mining wi wakuvihe winyerera ka ni okawela ka emusi yo mapuro olima. Wawira, ekwani here mwaseyo sala kaniwe muimara ya lepuleliwa ya eprojetu ya otibeliwa e fabrika.
14: Nós tomamos conhecimento que foram atribuídos 200...
10: Iyo ni nona wi muteko eneola onilekela. Nosuela wi atu amapuro ala anrurumela olimi. Ebula yuhaja mela. Wano, wari wokule ya wi... Sote nesikalesa wakuveliwa, wawi imusi iya sipanye, wala ni emara yo kwane lene.
14: Esas terras sejam alocadas às famílias que estão aqui neste momento.
10: Wambandene yo la, etuli ya muholi owe hirasa mwala no dea gamaini, Pedro Jeremias, oromeliha wi sote nesini seraneka ya wima wakuvea, sikaweliwe imusi iyo, Mapuro olima imata seyo sirehereriwe.
15: Temos nos últimos dias nos dedicado a trabalhar junto às comunidades.
10: Iyo no suela iwi emara yo hajamela. Nini varihe mateko mawako vela. Winto. Nipanye winyerera imusi iyo. Siri mata sokwe hiwene. Sore relasene. Ehalenleva. Ori wasasa mapuro ovirelamo. Ya winto minyerere ke imusi wisale muolimi yola na voluela ho.
15: Conseguimos entregar a população as machambas.
10: Ni wale masu a etuli ya muholi amala nodea ga mining Pedro Jeremias Romeli hakawi sothene sinisirane ye wi imusi sawamwishi ulishitu yohani pepe sipanye wala iso Mutanova. Ukumelela Oniasa Valishinga, Maria Fazenda.
1: nintikela o Zambezia. Weno nave, wena nyeriwa oro waka meliwa, niepula, watu anivika na imia ekonto mosa.
2: Opahavo atuene piere ikonto nsana, akala opanyiwa ni makata miho, a orupa wepula no sana wa mineri, esakaela yorupa wepula e provincia wa Zambezia. Esaka yorupa wepula ni ovira wa eteko, enerea mweri wa nekume mpaka mweri wa neraro wa mwakowo norwa masuala eluko hingwe wa radi Msambiki ni mholeli anikuna INJD puete enavareria makata miho au vira uepula ni osana na wa mineri e provincia wa Zambezia Elder da Costa mtoko eno launaona we zorepanya hizi ntapulela e parpare ni yereye. Masi Ohaha.
16: Neste momento estamos a trabalhar em coordenação com os distritos, também em sintonia com o nível central. Estamos a fazer quais são as previsões das possíveis pessoas e famílias a serem afetadas. Até o momento ainda não temos número exato a nível da província, mas tudo indica que até os próximos dias teremos já o dado compilado, que será mesmo apresentado aquilo que é o plano de contingência provincial.
2: Elder da Costa, oriti apama amusi, aipoma henhe inapanyene makatemiho ala ao salana wa mineri sasa sa oshindi vachuapo onikuwa dala ona makura o maganja da costa we yikasope evaria kama kata miho yemwe ya pinyuwa.
16: O apelo que nós podemos dar aqui é que as comunidades fiquem atentos, já estamos entramos na época chuvosa, daí que temos aquilo que são as previsões que serão brevemente divulgadas a todos os níveis e pedimos que as comunidades fiquem atentos daquilo que são as informações das autoridades competentes como o INJD, INAMI, DNGRH, entre outros.
2: Mohole lanikuna INJD Vazambezia Elder da Costa. Mwakolo vinre, amusi masana masanene, apanyiwa ni mahuorupa wepula no sana wa minero ubashu likungu nanti, epoma yoma ganja da costa. Okumela epoma yavachuapo abilu ni uni.
1: Elapo yo Tanzania, sinrosi lipiheri waka, muhiwa nano, wakandia ya okumalihiwa, mihasa maleleo, Montero Bonifacio.
17: Ilapo sa Mosambiki ni Tanzania, sinalipi hamuiwa na noombari wa waki ha ilapo pili isa ni okali ha male leo. Mwayeyo, ilapo pili isa sosa inamiwa na numili. Mwayeyo, ilapo pili isa sosa inamiwa na numili sa washashira male leo. Owe hawe hamilano ni okali hamuretele. Miwa nano isa sisainiwe na mararu na ni ministro anawehasa waki ha ilapo ya Mosambiki, Christovon Arthur Chume. Ni anawasa waki haelapo ya Tanzania, Rimo Nyansaho. Omamali hero wa mutukumano wa Nathan Neli wa alipa awaki haelapo pili isa werenge odara Islam. Ministro awaki haelapo ya Mosambiki, Christovon Arthur Chume. Oveka wi muiwana no ola, otariweke ntoko olepiwaya ni ilapo pili isa kweli sikale ni muretele.
18: Fundamental a primorar a monitoria minuciosa das decisões para assegurar que a sua implementação seja feita.
17: Enatune ovariha muteko wa oweha, miteko sina atarileke ni miwana no nsaina. Mutukumano ola, ori mutukumano na wehera huyora onahala uruhela ikavihero, vargeri va ilapo pili isa, ombari wa ukaliha muretele mu ilapo sa Mosambiki ni ilapo ya Tanzania. Mayeyo, enatune wirana, movariha ni miteko sa wakiha ilapo pili isa.
18: Em prol da paz e desenvolvimento econômico e social dos nossos países.
17: Ministro Awaki ha ilapo ya Mosambiki, Christovon Arthur Chume, ulumaka sa mwiwana no varierva ilapo sa Mosambiki ni Tanzania. Mutukumano siola mukina, onaya were ya mwelapo ya Mosambiki eaka enawa. Okumele odara Islam, ehali elamfahiruni mian Montair Bonifacio.
1: Watamalia hunto elapo Tanzania ni mtige la matuli mpaka provinsi ya huye la Wampula. Wanroahu lukama o district wa Rapali. Weno ombari wa muteko, wotu meri waka amu hava nuwira, ya kala etrupitru enaka jami hawa makale luaya, imani heko wakuvela opuka mwaha yo wo, waikala wiku miheria, hasara yo wihopa. Rajabu Hasani.
19: Ama kulela amui waneno mmosa, odiweheria muhina mwaikale lo sato, anisho niha owerea, elati wihopa, vamosani sota kalasikina kusini kumelela muteteni, e distritu ya Orapali wa Mpulava, andwa etukihereka mitukumanu, solu luwana ni onyohola, ni wale liha ana muncheni ipole sikandia ya okalanaka muteteni nikuru nle nini kupalela we mwahamo sa undriwa setembru amarelu yowo onide liwawira mutu onaisu upuwela mwinaba ipole sikandia we okalanaka variari vo wihopa ikalelu iya sihitari heliweke pahi mweri wa setembru ntovari siso enamalies manela nikuru nle ni ngweheri ava mosani waki heria ikale lusei ya asolu luwana ni mtu wisho ni haka owerea. Ela tiwiwi hopa ni ikale lusikinaku. Edishiretu yorapali wa ampula ba. Na ahiro wa ikulutu usohi na sa vowera nale liha ana mwincheni. Otepa showene amu avano. Vowera fole. Wishi iva ya kalawera anni holi heria mashankiho ti mashankiho. Mukulutu ni munikalaya. Mahulela onweheri ya miteko sohi nasa. Edishiretu ile ya orapali. Oriyogo oniweheria ni kurundele ni mananiha. Waki heria muhinama mkaleleo lola wawisho ni haka owerea. Oriwiho pa Martinho Marcelino. Vana amwiraru ohisweli ihe mwatelo watu aniho pa. Masinya. Ohima we mpantole we distritu yorapali. Apweta amitinto sohi enasa. Onna kushereri ha amuava nuawi hopaka.
5: Alguns jovens vão jogar na Via Douro, quando perdem, acabam se enforcando. Dois.
19: Amuava no kinaku, apuete yale, anetu wale nitenua Via Douro. Ntuawo, yashintiwa meme, ani kushamukoi pahi anai hopa. Akinaku, mahawo wapanyeria amuaraya. Ni mulopa na mkinaku. Ohio puka mulatu ule, nakalaka wapi hera shito kwena kinaku. Ni muihopa. Iyano nere oshanka mahawa mkali lula. Ba, niruyeva, we naleli he ana mwincheni wera ipole ya kayano sorera. Yakala enosha nkihani, konto waporo woro ha. Kumanto, okala serniki, wokalo prokuradoria, ni maporo makinaku. Nakala kwa tribunal. Kuna roha wuhu hima wera bia nova kwa wakanda mlatu na ala, ohio kusha mkoyu ihopa.
5: Meter kesa la, diketanyi problema kwa weste, nampote ndivaru kwa hota senforkar.
19: Wampanta mkinaku, Joao Daniesa, yowo arimpu wa muhina wa mtukumano, wireye evi la yorapali, ahihi mawera akumeno purole nesuwe lilu, variari vamukalelu wawika sopa kamutu erutwawe, vamusano kumiawe, elapiwi, yo kumelela mashankiho ohaku vila kawiho pa.
20: Estávamos passando mal, não sabíamos talvez o que está a acontecer a nível do distrito.
19: Hiano, kina kanle sana. Nani holi hera mashankiho pa kala wera kina suwele tuya ni kumele. Masiba, viindia shito kwenye ala arwaba, vano suwela no shuta. No suwela wera wiho pa, vani kushere riha muto, mwahawele eno kumele. Mto wiho pa wigo amiravo animalaya.
20: Se suicidios, os jovens estão sendo acabados.
19: Kurunle ni maneniha owa kiheri atu anihopa. Vamosani kale lusikina kwene distritu ya orapali wa ampula va. Navikila amahulela amawani otepa showene orapali iwe. Vamosani amahulela atini. Hatani anakulu amunlokoni. Ulelere kamihupe soluluwana ni ipole anamawani sikanliaya o kalanaka. Muhinama ihasara seya suwihopa.
21: Shakartari ashtatu amiteko sepatu unisikina oniasa. Towa kiheri ya wii. Miaka sinerwa ekumelo mwahiyu wahana siku miheri waka. Mihasi kale okwe heri ya opitu kusheriwa. Mihasi kinaku wa mirere lo sarati. Fernando Dama.
22: Sekretaria mweha samiteko so tavatava ni makali wahu. Eni hima wera maapa hima samiteko sinera sivarihiwe ni epoma. Mpanto hima sa makali wahu. Ukumela mwiyaka ya 2027 mpaka 2036. Ehana. Ewi haka ihali, sinasa sera wera alupa mvariha miteku sami hapo sahu epanyeke musuruku wapanila wikavi hera. Ehali ila esulihweni Domingos Artur, muholeli amukutula, unholela mteko wasasiri wa olempa maapa ahima sa miteku sinera sivarihiwe ni mwara nungweha sa makali luahu. Mweyaka ya 2027 mpaka 2036. Domingos Artur ohima wera alupa ambariha miteku sa mihapo sahu. Hana ponyaka musuruku ni navetu ya waka mteku atu ohiana hiana. Dimano ntune ya mwirano wapoma ni miyana no soikila sapoma. Wasasiru waka wera miteku iya sirohike muholo ogumi walupa ambariha ni navetu sitipiluiki mafabrika soikiana hiana. Mutokwene ole ohima wera ilapahu kerere no mihapo sohia na hiana. ndoko sihima sa opintar so opintari itiya tru opata pata ite kusowa pia iya sihana sikavihira ka wavaha muhaku alupa amvariha.
0: Mas de fato aquela pergunta que se faz se as pessoas são capazes de viver das artes ou
22: do... Ma kwano ri owi kuha wera miteku iya sotavatawa ni sikina sihima samihapo sahu sinavaha muhaku atu amvariha. Paronto ni hana nilipaka maapa ahima samota uwa vahamsuruku atu ala. Kimana to nasa sirahu wera niklingi na mwami lilahu. Umwala no, onasa sira uriha mhoro miteku sana koso. Sete ya, nilaka wera miteku iya singuihe kito msuruku wa alupa ambariha ni navito wa poma.
0: Então, tanto na importação de equipamentos, materiais de trabalho e tudo isso aí.
22: Domingos Arthur, Moçama Stokene, a Secretaria Iapoma, e nasa será oroja mhoro miteko. Soo pasoo pani utabatawa soo utabatawa ni makadilo ahu, answili haka sa olimpa evapelo, e hima sa miteko senera sivarihue ni Iapoma, kolomu yaka ya 2027 mpaka 2036.
21: Muradi umanyo mkumanilo wa ihabari. Nikuru na mutengeso, ni wehere asa murampani, para muteko, wawa wehere masho feri, opoma opempa. No malawona nea, hasara ya murampani, wesumane vinre. Duarte Liasi.
3: Uholeli nikuru nulapo ni huu, ni nawe haweha asosiasa umaweti hamiku kuta, Paulo Mutisi, hovelele hira nchukulelo, lahanya wokuwa ato saba, mwaha wachali ompra parani, iraniale ni huku nuntivila ni vinre, idistritu yonkwape uka Abdelgado. Paulo Mutisi, ahulumacha ni huku na ilinteko usumana, istadi yope mpa, wanupanya niawe, atotolaka uvra nteko wa provincia, wariaya, Wota kanela, ninrita, unotafti miteko chepakira, ninikuru nulapo ni huu, ninaweha asosasao omawetiha mikukutha. Mutisi, havileli hira nchukulelo, amuchi akwelie, muha uachali ompra parani, apanke ninkukutha, wawapakira ato wakuma upempa uruaka untipwe hii.
6: Nosh. Tomamos conhecimento, isso foi assunto muito chocante.
3: Hini okala ojukula, ni ikane itu yowereha nrima, ni nina ajukula ukwa wasulupalehu saba. Hi ukala nikuru, nina waha meteli ompara parani, nina wabahira nchukulelo amuchi otene akwelie.
6: Esta causa, e juntamos-nos as famílias enlutada.
3: Kampa chihimachaliaya, aholili ospitali provinciali opempa, Ato kumi na mocha na lelo anera aliaka mirete sipitali ulupale yo provincia uyala araro poti uomulia ihina uwakate unua. Uholeli afematru ochuweli hawira nikuru nuhole lawe na lelo ninahala uholi hachira uvara miteko chota kanela uwachira ukavihira weti asana mpraparani.
6: Nos como federação. Faremos de tudo.
3: Ukala hii nikuru ninuweha meteli umpraparani. Inahala upanka chotene wira iprapara chon laponi huu. Ahikale mapuro ankwa ato enchi laponi huu. Yopachira, bayuweti hamiku kuta, ahana akalaka ohuruma sana sana.
6: Kwa kauza de transportar.
3: Paulo Mutisi, uholeli nikuru nulaponi huu. Ninaweha asosasama maweti hamiku kuta laponi huu.
21: Habari nromali heria. Walaka na hune nanolelo, tiolwana ni habari ya mpira. Ensuweli hawini kuru na alipa mpira ya lala opoma olishinka. Anindha kila mune CPU, mukali herio. Januari ituwartu.
23: Mkutula amakuru mpira avasidade ni edistritu ya olishinga nino provinsi oniasa. Onnave kila ekonseri municipali avasidade ya olishinga wawera. Ekale orehira mapua ohia na hiana omani wa mpira anipani ya avasidade ya olishinga. Nananova, onna tune wakuvea. Orehiriwa mapua ampira ntoko olulimile, washua ula, osanjala, omasenjere, onamakula, onangala, wasumani, mana ya mapuru ala, mahawo wata amavano animana ampira. Ntoko himawe presidente amkutula amakuru amatela ampira, vasidade ni edistritu ya olishinga Ernesto Samuel, o himawera makuru ala onatunea oheliwa itaya vamaliti uhiya na hiyana. Nito uheliwa ibaiza sayuma mpaka ukala olipeleliwa mapuro omani wa mpira ni mapuro owemila atu omona mpira. Ernesto Samuele o himawera ni orehiriwa mapuwa mpira vasidade ni edistrit yolishinga ankela urokam holo matela ampira vankinesha maimara ana skola ankala ya owituwa oskolani
4: ja overon alguns campus ki tiyam beneficiar
23: matela ampira vasidade ni edistrit yolishinga ankala oweraneya ni osareliwa mpaka owata tu anroa omana ampira mashi ehokolo shira otuli ori mapua ndrinahu ari unanarene ni ala makina kakalane yisin tuneya omani wa mpira divonand kira hasto kwene municipio ela uwiri kale uni kavhera ere herra kama puwa ala uwiri matela ampira kalike orwa mholo
4: izash nos campus que a gente tanto deseja
23: yari masu a presidente amkutula amakuru ampira vasidade ni e distrito ya olishinga Ernesto Samuele anlel hirka utuneya uwa kuvea urehiriwa mapua ampira omani wa mpira vasidade yolishinga Januari Eduardo Okumela Oniasa.
21: Ni hosh kurlani mpatani Januari Eduardo na visisa kwa malihendria huo kumherani mitonyo rosa reportaje sa prima nyahu uhi ulawolelo na upendelakani kwa hera mgyoka miteko sikina kumuradi umanyo mkumando ulawolelo utokihiwe ukumheriwa ni Abdul Yafai ovinya wa mpulano wakaliheriwa umakina ni Mamuto Mari. Kwaherini.